A danas još traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Zeleni dvorani Zaboku od 10 sati do 13.50 i od 14 sati do 16 sati.

A što se tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Trikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Zadar, Pula, Zadar i Split, Bol. I trajektne linije Šibenik, Zlarin, Obonjan, Kaprije, Žirije i Zadar, Istih.